0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Lyden af sommer.
2: Radio Alfa.
3: If I should stay.

Og jeg er skønt over her fra tidligere forsanger i gruppen The Go-Go's, Belinda Carlisle. Og her var det på Heaven is a Place on Earth. En af de helt store fra dengang, og vel nok også hendes den største. Så skal vi nyde Hot Chocolates på Radio Alpha. Everyone's a winner.

Britney Spears, You Drive Me Crazy, og til Trine Dyrholm Danse i Måneskin. Den er bare dejlig, den her dejlige Grand Prix-klassiker til Lake to Light Orchestra. Lige efter, der skal vi have fingrene i Hold On Tight her på Radio Alfa.